0: Det är Inger Helga Skinlo. Det bästa jag vet om sommaren, det är att gå ut i hagen och plocka söta morella ifrån vårt eget träd. God sommar till dig!
1: NRK PN+.